0: forza!
1: Quit, quit, quit! Honda! Allí! Allí! Allí!
0: Io ni tegere geneza ngane munukundo mbakuda Ovestine ndamuzi numugore umutima
1: Ovestine wimana
0: Oh!